0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farm.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
6: Novo na SS3.
7: Bez sve to ništa, u četiri zida drama.
6: Barbara Bobak.

0: jutro
1: donosi
0: Mozart.
1: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Beškir.
2: Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
1: Kuvani kukuruz.
2: Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
1: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni, kad ukopaš noge. E taj.
1: Slušaš F3 jutro.
4: Dobro jutro, S3 Nacio.
5: Dobro jutro.
4: Nešto sveže jutro, ali sve je u redu. Petak je u sredu i mi smo sa vama do 11. Ja sam Nikola.
5: Ja sam Tamara i za nekih sat i po vremena otkrivamo tajnu srpske matematike. Kako sa nulom na računu stići do Španije. I pravimo spisak stvari čemu se radujemo kada nam dolaze naši iz inostranstva, pošto je počeo taj period. Da li se radujemo čokoladama, garderobi ili lekcijama koje su oni tamo naučili?
4: Baš sam puno lekcija u životu dobio od rodbine iz inostranstva. Nikolija u sobi greh, sa tim ćemo da počnemo. Tu je odmah Milan Stanković sa pesmom Luda ženo. Dobrodošli na S3 i dobro jutro.

0: 7 sati i 9 minuta je. Milan Stanković za nama. Dobrodošli u S3 jutro.
1: Sinoć ona još samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: E, pre svega, dobro jutro, Estrinacio.
5: Dobro jutro.
0: Vi otvarate ovu sredu, želimo glasovnu poruku. U njoj da kažete ko ste, šta ste i zašto se ne date ove srede. Uz taj čuveni dodatak, sredom se ne dam. Evo Nikola će da demonstrira kako to treba da zvuči.
5: Ja sam Nikola iz Novog Sada i ovih dana imam nešto više posla na otvorenom i izgoreo mi je vrat skroz, imam onu radničku boju trenutno i peče me i sijavam toplotu i tako će biti još

0: narednih par dana, ali sredom se ne dam. Priprema za leto, barem glave, vrata i ruku. Da.
1: Ok, ja sam Tamara iz Beograda i pošto evo već 8. jul, a ja sam bela kao sir, odlučila sam da se samo potamnjujem. U početku je bilo ok, onda sam malo preterala, tako da sam sad šarena, stopala mi deluju kao da imam vitiligo, imam mrlje na rukama, tako da eto, toliko od mene, ali sredom se ne dam.
0: A dobro, ti svakako voliš taj leopard print, tigar print i ostalo. Sad si ti tu, ako si tako mestiča, to ti je sad... super,
1: tako? Kao da sam leopard, jel?
0: Da. Dobro, estrinaci, ajde, čekamo i vas da nam se javite. Da vidimo ko se više ne da ove srede. Dakle, pošaljite nam poruku, idealno glasovnu na Viber, gde kažete nešto o svom jutru i sa zaključkom sredom se ne dam. Čekamo vas na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066-835-33.
2: Novo na SS3.
4: Zovem te, halo, da lažem da nije bi stalo.
3: Jelena Karleuša.

0: Uraganke i Legalan 7.18. Dobro jutro.
1: U cijeloj Srbiji danas oblačno, Sombor 22 stepena, u Zaječaru 20, Šabac 21, Beograd 24. Tokom dana oblačno sa kišom, uveče razvedravanje, a najviša dnevna do 32.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
4: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Teodora Džehverović i njen Deja Vu u 7:26.
1: Sinoć ono je samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: A zašto se vi ne date ove srede? Evo, moj kolega Nikola pokušava da se suzdrži da... Ne ode u WC, a mi otvaramo Viber. Evo kakva situacija među našom S3 nacijom.
5: Kaže Ilija, ovdje Ilija iz Novog Sada, sredom se ne dam jer se ni Đoković nije sinoć dao. Nemam glasa za glasovnu poruku jer sam se previše drao i gubio živce. 5 sati, 15 minuta, znam sve Ilija. Ovaj, neverovatan uspeh i Novaka i generalno onako jedna lepa epizoda tenisa, najzad savladao Ožer Aliasima posle 5 sati rezultatom 3-2, ide na Sinera u polufinalu Wimbledona.
0: Ah, taj Sinner.
5: Javi nam se i Filip, posle glasovnu poruku.
6: Dobro jutro. Mi smo sa 2 sata sna i sa belim zatamljenim BMW-om krenuli za Aleksinac. Da li može neka pesma za nas i dve devojke da sa nama pakuju drva ceo dan?
5: I razumem zašto se sredom ne daju, zašto su zaborali da kažu da se ne daju sredom, zato što 2 sata sna, ali dobro vidi, moram da kažem, sa stilom idu momci. Znači...
0: Kako ne?
5: To ne možeš da izabereš, to mora da bude tako, zato što... Ne promene ti se planovi, ne možeš ni sa čim drugim da odeš u šumu, ali ajde, evo, jedna pesma za njih, taman će im trebati puno pauza danas, jel tako, ako se nisu naspavali, tako da momci, Majbero, i za vas pauza, a za ove devojke to ne mogu, mislim, ne bi smo to da radim, ali želim vam puno uspeha u svakom slučaju, ne dajte se i pazite šta radite, ja se nadam da X Drive, da se ne zaglavite nikad.

0: i Maja Berović u Estri jutru. Dobro jutro. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Predsjednik Srbije sastao se u Beogradu sa savjetnikom predsjednika Donalda Trumpa za duhovna pitanja pastorom Markom Bernsom, sa kojim je razgovarao o jačanju odnosa dve zemlje, očuvanju mira i stabilnosti u regionu i položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovo i Metohiji. Evropska komisija je ponovo preporučila državama članicama Evropske unije da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, izjavila evropska komesarka za proširenje Marta Kos tokom rasprave u Evropskom parlamentu o napretku Srbije na putu ka članstvu u Uniju. Za danas je zakazano glasanje o izveštaju. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju, ali je Srbija umeđu vremenu naučila da živi sama, rekao je predsjednik Srbije i naglasio da i dalje nemamo put bolji od evropskog. Beograd će 17. maja u okviru Expo biti domaćin Evropskog regionalnog samita o primjeni veštačke inteligencije. Direktor kancelarije za IT Mihajlo Jovanović kaže da je to potvrda da Srbija kreira tehnološke trendove i bezbedan razvoj veštačke inteligencije. Fudbaleri Švajcarske pobedili su Kolumbiju u osmini finala svetskog prvenstva posle penala sa 4-3. Fudbaleri Egipta poraženi su od Argentine rezultatom 2-3, iako su do 79. minuta vodili sa 2-0. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji show. Za one koji se nisu razbudili, još uvek idu dve laganije za početak dana. Tu su nam Nući i Emina Jahović, neočekivan, ali fantastičan duet. Za njima Edita i Stvar sama. Mada neće biti sama još dugo, pošto je uveliko u 8. mesecu trudnoće. Uskoro stiže i bebic. Dobro jutro i družimo se do 11.

0: Edita, u 7:40 vreme je da nam Nikola sumira prethodne dane i to u samo... Tri zvuka.
1: Pa ajde da počnemo sa jednim simpatičnim kucom i Instagrama i TikTok profilom. Pembo Dog se zove i ga, vlasnica ovog usvojenog psa non stop mu peva neke pesmice. Ovo je jedna od tih pesmica i jako je dobro, jako ulazi u glavu zapravo.
2: Ti si moj ker koji mi krade čarape, ti si moj ker, samo zbog tebe hoću u šetnju noću.
1: Dobro. A Anđelina nam sprema dve nove pesme koje izlaze sutra. Jedna od njih je Soba 402. Nazovi me. I nemamo ništa više osim ovog tiza koji može da nam približi kakva je pesma i u kom je fazonu. Saznaćemo sutra. A Nikolija je izbacila pesmu Miris Mediteran.

0: Šta mislimo?
1: Mislimo da Nikolija nikad ne razočara, pogotovo kad je u pitanju letnji hit.
0: Apsolutno, baš jedan dobar vibe. Pa eto, možda budemo slušali i na S3 playlisti na kojoj se sada nalazi Marina Visković i duet MC Stojana i Anastasije Otkaz odmah zatim. Dobro jutro još jednom i dobrodošli na S3.

0: Anastasija i MC Stojan. Stvar se zove Otkaz, slušate S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Zahuktala se situacija u saobraćaju, najviše se to osjeća u Beogradu na autoputu, tu oko autokomande. Na glavnim putnim pravcima nema nekih većih zadržavanja, mada ima najavljenih radova, pogotovo na petlji na potezu između Novog Sada i Kovilja. Na graničnim prelazima je mirno, osim za teretnjake na Šidu, gde se čeka oko 5 sati u ovom trenutku. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
10: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
12: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
11: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: koji smo dugo čekali, Nataša Bekvalac i Zoji i pesma U inat.
1: Slušaš S3.
2: U nastavku Magla Band slušamo ih uživo u subotu na Vlasina Festu, a do tada naravno ovde na S3. Da, Bogda se zove stvar koju upravo slušamo, i za njih Džala Brat i 99. Dobro jutro.
3: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: I Ana Nikolić, tačno je 8:10, dobro jutro.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: E, ja bi umro, ne bi znao da postoji jedna država koja će od septembra ukinuti domaće zadatke u osnovnoj školi. Ta zemlja je Rusija i ukinuće, neće svima ukinuti domaće zadatke, ali ukinuće prvacima. I to postepeno, kako su oni rekli. U svakom slučaju, kakva vez za prvake u Rusiji, čovječ? Znači si dođe u školu i tako, ništa. Ne, ništa domaće, ma ništa, samo tako, eto, sediš si, blejiš i ovaj, slušaš sve nešto novo u životu. Ja ne znam, prave ove te promene u školstvu, u sistemima i tako to, širom sveta, i baš su setili da prave kad smo svi mi, kojima bi to nešto značilo, izašli iz škole.
0: Završili.
2: Čemu smo mi mogli, Tamara, da se nadamo u školi? Kakvim promenama? Ja sećam, jedne godine je napadalo toliko snega da nismo mogli nedelju dana da idemo u školu. Da je bilo kao prekid nastave.
0: A, vanredno stanje.
2: 2010. i 2011. Da,

0: vanredno stanje tokom.
1: Da, da.
0: Ovaj, recimo, toga se sećam. A ovako da mi ukinu apsolutno sve domaće,
1: gde bi nam bio
0: samo
1: kraj?
0: Da sanjam. A dobro, koja je razlika? Ponekad nisam ni radio te domaće.
1: Pa ti mi deloš kao neko nikad ne radi domaće, iskreno, uz dužno poštovanje.
0: Nisi puno pogrešila, malo jesi.
1: Pa da, tako ste mi mislili.
0: Dobro, neka ime sa srećom. A jeste vi čuli novu stvar od Milice Pavlović? Jeste čuli novi album Kako kida? Kako grmi naš Comin? Evo, jedna pesma, zove se Ej ti moja.

0: Fabi IT i Saša Matić. Slušajte S3 za par minuta Novi Heni. Heni kao Željko Joksimović za Gen Z tržište. Slušamo Crno na belo za par minuta. Danas u cijeloj Srbiji oblačno, Sjenica 19 stepeni, Požarevac i Pančevo 23, u Beogradu trenutno 24 stepena. Tokom dana oblačno sa kišom, uveče razvedravanje, a najviša dnevna do 32.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što poštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
12: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
13: Ajde, spojimo stolo.
14: Sedajte, ljudi.
15: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
14: Stiže Budimska.
15: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
16: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
17: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
18: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
19: Ja sam Leto.
20: Ja sam Filip Travel.
19: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
20: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
19: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
20: Više na filiptravel.rs.
21: E, nađe li ti posao?
22: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
21: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
22: A šta, tamo nema CV-a?
21: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
22: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
21: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
22: Znači samo odem i šta?
21: Gde si posao?
22: Posao da snimim taj video.
21: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
1: S3 jutro.
10: Donosi
1: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Novi Heni, crno na belo u 8:27. Francuzi masovno otkazuju hotele zbog inflacije, a mi pakujemo kofere za more. Nova evropska statistika pokazuje koliko smo najjači narod na svetu. Još jednom, prosečan evropljanin ove godine računa cenu goriva od kuće do posla, dok više od milion Srba planira Grčku i vadi poslednji evro iz šteka za ležaljku.
1: Logično, plus normalno.
0: Jeste, nama je nekako ta veština odlaska na more po svaku cenu upisana u genetski kod. I delo mi kao dokaz onog našeg čuvenog inata. Kao ništa se ne mora, osim mora. To je jedino što se mora, bukvalno.
1: Pa dobro, ima tu svega, ali recimo mi ako se poredimo sa prosječnim evropljaninom, mi smo u fazonu verovatno uvek, a za šta štediš, za šta čuvaš pare? Znači, aj okej, napraviš nešto, čuvaš za decu ili tako nešto, ali za šta se šteka? Znaš, taj evropljanin isto ne ode na more, na primjer. Nego kao mi ćemo iz slamarice da vadimo, dižemo kredite kao što se radi, ali potreban je taj reset, pa sad po koju cenu, možda je, su neke stvari ponekad finansijski neodgovorne, ali su možda preko potrebne.
0: Da, i mislim da je to na neki način naše osnovno ljudsko pravo, otići na more. Senida i Ravka Mora, 100%, u Estri jutro, dobro jutro.

0: Senida i Ravka Mora. Slušajte Estri, dobro jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Palati Srbije danas se nastavlja dvodnevna konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Evropska komisija ponovo je preporučila državama članicama Evropske unije da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, izjavila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos tokom rasprave u Evropskom parlamentu o napretku Srbije na putu ka članstvu uniju. Za danas je zakazano glasanje u izveštaju. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju, ali je Srbija umeđu vremenu naučila da živi sama, rekao je predsednik Srbije i naglasio da i dalje nemamo put bolji od evropskog. Ukrajinski predsednik Zelenski je najavio da će sa američkim liderom Trumpom danas razgovarati o hitnoj potrebi Ukrajine za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane. Iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova upozoravaju da se baltičke države igraju vatrom stavljajući svoje teritorije na raspolaganje za neprijateljske akcije protiv Rusije. Fudbaleri Švajcarske pobedili su Kolumbiju u osmini finala svetskog prvenstva posle penala sa 4-3. Fudbaleri Egipta poraženi su od Argentine rezultatom 2-3, iako su do 79. minuta vodili sa 2-0. Danas je dan odmora, a prve četvrtfinalne utakmice igraju se sutra. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
4: Dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
4: Ne, ovaj utorak, sreda, ti dani u nedelji su najgori tokom leta. Zato što su toliko daleko od svega. I nekako živimo za vikende ili živimo da prođe još ova nedelja pa da se ode na odmor. Uvijek se nešto čeka da se namesti, da klikne, da sedne pa da možemo da se prepustimo pravom letu.
0: Dobro, da, ali ne znam čemu hejt na ovaj utorak i na ovu sredu, zato što toliko je sveže i toliko je lepo napolju da...
4: Jeste, da, treba samo malo jača kafa zbog promene pritiska, ali okej. Čekamo taj vikend, a u suštini isti smo. Zato smo se našli ovde na Radio S3 i baš tu pesmu će nam otpevati Edi, odmah posle Anđeline koja kaže malo je.

0: Ready u 8:40, dobrodošli na S3. Čemu se radujete kada vam dođu rođaci i prijatelji iz inostranstva? Ovog meseca svuda oko nas su nemačke, austrijske i švajcarske table, jer su došli neki ljudi koje smo jedva čekali da vidimo. Ali uz čokolade tu su verovatno stigle i neke stvari koje nismo naručili, na primer plaćanje karticama svuda, čak i tamo gde ih ne primaju, pa nas bude malo sramota kad smo sa njima. Lekcije o ekologiji, obavezno krkanje roštilja i obavezne priče. Jel znaš ti kad bi moglo ovako kod nas preko da se radi, da se dešava?
1: Jeste, ali sa tim je došlo i nešto drugo. Sa tim je došlo je onaj trenutak da se izlazi, da se provodi kao nikad. Ja sam recimo pre jedno 10 godina obožavao kad dođe drugar iz inostranstva. To znači smo svaki dan išli u izlazak, svaki božji dan. Znači tipa 2 nedelje tu, od te 2 nedelje mi smo 10 dana proveli u izlasku. I pošto nemam rodbinu koja mi je donosila, eto, ne znam šta iz inostranstva, ovo je nekako bila moja tetka iz Nemačke, taj drugar koji je dolazio i onda bismo grmeli po klubovima.
0: Pa dobro.
1: Uglavnom nije o njegovom trošku, pa zarađivao puno para.
0: E, u tome, nije ti loša tetka iz Nemačke. Dobro, pa meni tata živi preko i naravno svaki put se radujem ogromnom broju čokolada. I postoji jedan specijalan slatkiš, mislim čak i da postoji kod nas, ali je onako penasti iznutra, a okolo je čokolada, tanak sloj. Aha. Zove se nešto tipa kusen ili tako nešto, ako neki poljupci.
1: Dobro.
0: Tako nešto, ali definitivno moj favorit, čemu se najviše raduje.
1: A Bestrinacijo, čemu se vi radujete kada vam dolaze ljudi iz inostranstva? Čekamo vas na Viberu da čujemo vaše priče, šta to rodbina, prijatelji, porodica donosi sa sobom, materijalno, nematerijalno, nije bitno. I nadam se, ako donosi slatko, da će ti barem ponuditi nekad nešto, za razliku od Tamare, koja nikad nije ponudila tim slatkišem koji je opisivala upravo.
0: Upsi.
1: Da, na Viberu smo. Ajde, čekamo.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Milica Todorović, a za par minuta nam stiže novi Devito. Slušamo rock and roll za par minuta. Ostanite uz nas. S3 saobraćaj.
1: I dalje, tragovi jutarnjeg špica se naziru po gradovima, naročito u Beogradu na deonici autoputa. U Novom Sadu, recimo, gužva je na raskrsnici Partizanske i Temerinski u ovom trenutku. Radovi se izvode na potezu između Novog Sada i Kovilja na autoputu, kao i na deonici između Sremske Mitrovice i Rume, na graničnim prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila. A S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
2: Abela Farm.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
7: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
8: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 9 minuta je, dobro jutro, dobar dan. Čemu se radujete kada vam dolaze ljudi iz inostranstva? Jul je i dolaze nam dragi ljudi koje smo čekali mesecima i naravno uvek donesu neke lepe stvari, pa evo, čemu se sve radujemo?
1: Kaže Ana, najviše se radujem kad iz Amerike stigne šminka. Još ako ostave nešto što ne može da im stane u kofer kada idu nazad, pa veselje. Da, ovo je jedna od skupljih varijanti one stare, nečije đubre, nečije blago. Ovo je baš skupa varijanta toga.
0: Ima i ona situacija kada osoba izvedi nešto što je donela, to je koristi tamo u inostranstvu i fazona je, ti treba ovo? I ti kao, pa ne, ali nije loše. Evo ti kao, zadrži. Nači prije.
1: Ajde, barem dve rečenice nećkanja mora da bude tu, znaš. Ajde. Obavezno. Šta kaže Alex?
0: Kaže, nisam ljubitelj slatkiša, ali tetka iz Slovenije, dok je dolazila ranije, donosila nam je garderobu i, i tako je jednom donela dres Juventusa. Alessandro Del Piero, i dan danas ga imam, a dobio sam ga pre 25 godina.
1: Au, kakav klasik, da, čuvaj ga za uvek, otprilike, sjajan poklon. Jovana kaže, najviše se radujem sestrinom dolasku iz Amerike, dolazi jednom godišnje na 3 nedelje, ja se radujem njenom dolasku i kvalitetnom vremenu provedenom sa njom. Kada dođe, raspadem se od spremanja naših specijaliteta, ručkova, kolača, ali ne bunim se. Deca se raduju tetkinom dolasku i poklonima, od garderobe, obuće, slatkiša, pa do mobilnog telefona. Deca kao deca, raduju se kad dobije koji dolar od tetke, kako se neće radovati. Samo Jovana, nemojte da budeš onaj fazon kao, e, ajde, mama će da ti pričuva te dolare. Znaš, nemoj, neka stižu dolari i klincima, neka oni to čuvaju i neka potroše u zdravlju i veselju.
0: Ok, nastavljamo dalje sa ovom pričom. Vi nam javite čemu se to radujete kada vam dolaze prijatelji i rođaci iz inostranstva. Čekamo vas na Viberu, do tad Višnji Petrović i nešto novo ovde kod nas.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3. Novo na SS3.
3: Ubijam ponos, pali petno. S tobom se pali mi na špetno.
4: Marina Visković.

0: Da, da, Višnja Petrović u 9.17 na S3. Dobro jutro, dobar dan, Ignacio. S3 vreme.
1: Danas u cijeloj Srbiji oblačno, a Vrnjačka Banja 26 stepeni, u Zaječaru 27, Sombor 24, u Beogradu 25. Tokom dana oblačno sa kišom, uveče razvedravanje, a najviše dnevna do 32.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Novi hit. Lene Čolak. Rokada.
6: Priča kako želiš da praviš rokadu.
5: Lena Čolak. Rokada.
6: Dobro, znači sam.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj posljednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
10: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
13: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
14: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aqua Park, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aqua Park, Hollywoodland, Ledine.
3: S3 jutro.
2: Donosi
3: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kaća Grujić. 9.26 je 8. jul pred nama. Sportski
1: minut. A 7. jul je iza nas, dan kada je Novak Đoković pobedio Ože Aliasima u četvrtfinalu Wimbledona rezultatom 3-2 posle 5 sati i 15 minuta borbe. Ja sam gledao taj meč sinoć i nekako me obuzela neka tuga u cijeloj priči. 22 godine Novak Đoković igra Grand Slamove. Mi sigurno pratimo Noleta intenzivno svi zajedno 20-ak godina. I samo mi je prošla misao da ovoga neće više biti. Tih turnira, tih Grand Slamova, tih popodnevnih gledanja sa porodicom i večernjih, pa i ponekad kasno u noć smo umeli da ustajemo i da pratimo šta radi Novak. I nekako me obuzelo taj moment spoznaje da toga neće još dugo biti. I onda treba uživati u svakom njegovom narednom meču. Pa eto, da ga podržimo da možda ove godine dođe do 25. Grand Slam titule. Za finale se bori u petak protiv Janika Sinera, trenutno prvoplasiranog, da, onog doping Italijana, onog prevaranta. Tako da meč je na programu u petak od 14:30 i ništa, moramo da budemo tu uz Noleta. A iz rubrike Ostalo polako počinju kvalifikacije za Ligu Evrope, Ligu konferencije i Ligu šampiona u fudbalu. Vojvodina će sutra na teren u Novom Sadu protiv Ferencvaroša u ovom tom prvom kolu tih kvalifikacija. Pa bit će sporta narednih par dana. Imamo jedan dan odmora od svetskog prvenstva u svakom slučaju. Aca Lukas i Makina.

0: Makina.
1: Aca Lukas, dobrodošli na S3. Prošlo je pola deset. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
2: U Palati Srbije danas se nastavlja dvodnevna konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Evropska komisija ponovo je preporučila državama članicama Evropske unije da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, izjavila evropska komesarka za proširenje Marta Kos tokom rasprave o napretku Srbije na putu ka članstvu Uniji. Za danas je zakazano glasanje u izveštaju. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju, ali je Srbija umeđu vremenu naučila da živi sama, rekao je predsjednik Srbije i naglasio da i dalje nemamo put bolji od evropskog. Članice NATO-a nastoje da ublaže tenzije posle oštrih poruka Donalda Trumpa, ali u Ankari i ozbiljno razmatraju mogućnost smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi. Jedan od najvažnijih događaja danas je razgovor Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Najmasovnije i najduže svetsko prvenstvo u fudbalu ikada ulazi u završnicu. Danas je slobodan dan, a četvrtfinalni okršaj počeće sutra. Učesnici četvrtfinala su Francuska, Engleska, Maroko, Argentina, Španija, Belgija, Norveška i Švajcarska, a od titule prvaka sveta svaku dele 3 pobede. Čuli ste vesti.
3: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Romansa.
4: Bivši.
5: Plati račun.
3: Beach bar.
4: Fredo Espresso.
5: Plati duži račun.
3: Hlad.
4: 30 stepeni.
5: Plati kume, nije mi ni da čekati.
3: Slušaš S3 jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
6: Deste, kako je?
1: E, ne znam da li ste čuli, Nikolija je izbacila novu stvar, zove se Miris Mediterana. Čućemo kako zvuči za par minuta. Nikola nam donosi top 3 stvari koje su obeležile ovu prvu polovinu nedelje, pa se tu naravno našla i nova Nikolija. A do tada slušamo U sobi greh. Dobro jutro, družimo se do 11.

0: Prljavo i Alina Pejovska, 9.38 je. Nikola ima zadatak da nam sumira početak nedelje. Tri zvuka.
1: Početak nedelje sa pravim letnjim zvukom stiže od Nikolije. Nova pesma Miris Mediterana zvuči ovako. Miris Mediterana.

što bliže moro, što dalje od betona. Sjajno, letna stvar. Anđelina nam je najavila dve pesme koje stižu sutra. Znamo da se jedno zove Soba 402 i nismo dobili puno, ali smo dobili barem jedan delić isječak da tek da steknemo vibe kakva soba, kakva pesma nas čeka. Zove se Soba 402.

0: taj neki lagani njen vibe i njen zvuk. E sad kad smo završili sa ozbiljnom muzikom, ajmo na nešto neozbiljnije. Instagram stranica jednog udomljenog psa i vlasnica tog psa koja peva svom ljubimcu remake-ovane naše hitove. Pa kako zvuči Lepa Brena kad se zameni tekst za nešto vezano za ljubimca?
1: Ti si moj ker koji mi krade čarape. Ti si moj ker, samo zbog tebe hoću u šetnju noću.
0: Ima toga još, ali dobro. Ovo je definitivno jedna lepa interpretacija Brenine pesme. A sada je vreme da se vratimo onom zvuku zbog kog smo ovde. I ko će drugi da nam pomogne? Nego Mija Borisavljević sa pesmom Opala. 9.40 je. Dobro jutro, dobar dan. Ajmo.

0: Sada iza nas. Ne znam da li ste videli kako čovek sada izgleda, ali totalni rebrand je u pitanju. Skinuo je dredove i sada izgleda top. Čuli smo AMG VS Q7 Audi u S3 jutru.
1: Bez većih guži na glavnim putnim pravcima, nekako deluje da je jutarnji špic prošao po gradovima, osim u Beogradu, gde još vidimo repove istog. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. Teretnjaci čekaju i po par sati na graničnom prelazu Šid, imajte to na umu. A ako ste se uputili negde na dalji put, ne zaboravite da pravite pauzu svakih 2-2,5 sata kako bi osveženi mogli da nastavite dalje. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
12: Ko je ona?
13: Aura.
12: Aura?
13: Aura.
12: Energija svakog prostora.
14: Potraži me na sajtu jela.rs.
15: So in mango wellness, novi letni mambo wellness.
14: Probaj ukus leta, brskva, sol i mango wellness.
2: S3 jutro
16: donosi
2: Mozart. Gol do 10. minuta, 3 plus zaokruženo. Mozart, važno je s kim igraš.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Novo

0: i na Guardian i Prokleto. Slušajte S3, sa vama su Tamara i Nikola sve do 11. Šta ako vam kažem da vaš otkazan odmor može biti nečije najbolje letovanje u životu?
1: Kako to?
0: Postoji platforma koja se zove Putuj umesto mene, koja je bukvalno berza samo za putovanja. Funkcioniše kao most između dve grupe ljudi. Sa jedne strane su oni kojima je propalo putovanje i ne mogu da povrate svoj novac, a sa druge strane su oni koji love neku dobru priliku za put, ali last minute fazon. Tako da, ako vam se, ne daj Bože, desi da propadne put iz nekog razloga, postoji način da ipak dobijete svoj keš nazad i da ulepšate leto nekom drugom. Ne znam.
1: Da, Putuj umesto mene se zove sajt, evo ja sam ušao da čekiram, stvarno ima interesantnih ponuda i poprilično jeftinijih, recimo i za letovanje i u Grčkoj i u Turskoj, pa i za odlazak u Italiju, u Rim. Svašta nešto ima i sve to u suštini imajte na umu narednih nedelju dve. Znači, niko nije otkazao putovanje koje će ići za dva meseca. Nego da, neka vrsta last minute-a, i ja mislim da je ovo jedna sjajna stvar koju treba iskoristiti.
0: Tako je. U svakom slučaju win-win je situacija da li kupujete ili prodajete. Još jednom, zove se Putuj umesto mene. A mi sada slušamo Teo Tairović i Dada Palomento Šamar. Tu je Ana Nikolić sa Klinikom. Dobro jutro.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ma dosadno mi je, pa ti mama kaže uhvati se za uši, igraj, na primjer. Ili mama ima li nešto slatko, pa kaže uzmi jabuku sine, jao druže, znači trauma i dan danas. Ali ponekad su umjeli da nas bace u konfuziju, u rebus, da razmišljamo šta to znači, šta su nam rekli. Možda je najbolje to Veselina na društvenim mrežama opisao sa jednom kultnom frazom, pa ajde poslušamo samo.
1: Mama, a gde ideš?
2: Ma idem nešto da završim.
1: A gde? Jel ja pitam tebe gde ti ideš?
2: Da.
1: U dupe na vašar idem. Sad naš.
2: Aha.
3: U dupe na vašar. Gde je to? Jel to znači da je neki vašar u nekom dupetu? Ili svako od nas ima vašar u dupetu? Kako vašar stane u dupe? Jel tamo onda mi idi? Pa kakav je to vašar?
0: U dupe na vašar. Ja sam imao situaciju sa... Kad na Vrbi rodi grožđe, znam da sam bio mali, i da sam bio u pozonu, hoću da saznam kada rađa grožđe na Vrbi, znači kad stiže, recimo, ako redovno grožđe stigne tu septembar, oktobar, onda kada je na Vrbi rađa grožđe, da znam kad će to biti, jel? Da sam imao možda neki ChatGPT, vjerojatno bi postavio pitanje za ChatGPT, međutim, samo analogno tada.
4: Ja recimo imam problem sa izrazom jedi pite. I mislim da svi znamo zašto je to, za koju psovku je to zamena i uvek me je punilo jer kao, mislim, baš imam problem sa tom frazom jer odakle ti pravo da pitu bilo koju sa bilo čim porediš sa izmetom i kao baš imam problem s tim, ne znam kako da objasnim, ali nešto mi tu ne štima.
0: To je neka politički korektnija verzija za decu. Milan kaže, mene su terali po drva, tako da ove priče, šta mi pričamo, on imao malo sirovije to detinjstvo izgleda. Ali da, u dupe na vašar, eto, lepo prisjećanje, ja sam skroz i zaboravio na taj izraz dok nisam video ovaj Veselinov klip. Ajmo sad nazad na muziku, evo Milica Torović i Mirza Selimovića, pesma Avet, ali pre toga nešto novo.

Aco Pejović i pesma Oko mene. Dobrodošli na S3. Svi vučemo neke traume iz detinjstva od naših roditelja i njihovih fraza koje su nam govorili. Pa recimo, svi smo prošli kroz ono,

0: Posle dueta čeka nas još jedan strašan duet. Kroz par minuta uspori dečače Nadija i Devito, zaduženi i ove godine za miris, ukus i zvuk leta. Ostanite uz S3.
1: U cijeloj Srbiji danas oblačno, Pančevo 25 stepeni, Požarevac 22 uz slabu kišu, Novi Pazar 26, u Beogradu trenutno 25. Tokom dana bit će oblačno sa kišom, uveče nas čeka razvedravanje, a najviša dnevna do 32.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
9: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
10: S3 jutro.
11: Donosi
10: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Gde god da uđem, menja se sve.
13: Uključi leto.

0: Da, to je ta stvar. Nadija i Devito. U spori dečače, dobrodošli u S3 jutro.
1: Mundo Minut.
2: A svi smo nekad u životu pomislili samo da nestanemo negde na 10 dana, da nas niko ne traži, samo da uživamo na način na koji volimo. To se desilo jednom navijaču Engleske kada se uputio na svetsko prvenstvo, jer je krenuo na mundijal, pa su ga pronašli u kafani usred Barcelone 10 dana kasnije. Sa šta se ovde desilo? On je krenuo, imao je presedanje u Barceloni i po dolasku u Barcelonu izgubio je telefon i u kojem su mu se nalazile i karte i kontakti i sve ostalo. I ostaje samo sa parama i sa pasošem. I onda je skapirao, pa dobro, to mi je dovoljno da ostanem ovde u Barceloni, da blej malo i da pratim svoju Englesku sa TV-a. Nije problem, nisam tamo, ali sam ovde. Međutim, on se nikome nije javio i to je napravilo problem, zato što je krenula da ga traži i španska policija i britanska ambasada u Španiji i Interpol. Prijavili su nestanak osobe. I zatekli su ga, jedan policajac ga je na kraju prepoznao u jednom pubu gde je onako kulirao svaki dan. On je svaki dan dolazio tu, pijuckao, pratio fudbal i uživao. Nije ni pomislio ni jednom trenutku da se javi svojoj porodici, što mi je najjače u celoj priči. Znaš, on kao, ok, izgubio si telefon, ali valjda znaš nekako da možeš da stupiš u kontakt. Ok, lik je 60 kusur godina, ali sve jedno.
0: Ne, meni mnogo jača priča za ovog policajca koji ga je zapravo pronašao u kafani, jer vrlo verovatno je taj policajac otišao u kafanu tokom radnog vremena i uspeo da reši slučaj. I sad, ajde nek neko nama objasni da ne treba ići u kafanu za vreme radnog vremena.
2: Pa, da.
0: Kako?
2: Ne. Dobro, ima tu nečega, na tragu si nečega, definitivno. Ali ova priča za ovog majka je brutalna. Znači, svaka čast. I verovatno sad kad smo pričali da se neko izgubio po kafanama 10 dana, ga niko nije mogao pronaći, da imamo mi ljude na koje pomislimo. I muške i ženske, koji su nam prošli kroz glavu slušajući ili pričajući o ovome. Dobro, majki sad bezbedno. Engleska, vidjet ćemo. Prolaze dalje polako. VIP, pevaju Maja Berović i Džala. Dobrodošli na S3.

0: VIP u 10:32. Slušamo najnovije vesti za ove sat.
1: U Palati Srbija danas se nastavlja dvodnevna konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Evropska komisija ponovo je preporučila državama članicama Evropske unije da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos tokom rasprave o napretku Srbije na putu ka članstvu u uniji. Za danas je zakazano glasanje o izveštaju. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropskoj uniji, ali je Srbija umeđu vremenu naučila da živi sama, rekao je predsjednik Srbije i naglasio da i dalje nemamo put bolji od evropskog. Članice NATO-a nastoje da ublaže tenzije posle oštrih poruka Donalda Trumpa, ali u Ankari ozbiljno razmatraju mogućnost smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi. Jedan od najvažnijih događaja danas je razgovor Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Danas je slobodan dan, a četvrtfinalni okršaj počeće sutra. Učesnici četvrtfinala su Francuska, Engleska, Maroko, Argentina, Španija, Belgija, Norveška i Švajcarska. A od titule prvaka sveta svaku dele 3 pobede. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, srećen rad.
0: Čemu se radujete kada vam dođu rođaci i prijatelji iz inostranstva? Ovog meseca svuda oko nas su nemačke, austrijske i švajcarske tablice. Došli su nam neki ljudi koje smo jedva čekali da vidimo, ali radujemo se mi tu još nečemu.
3: I evo, javila se Iv, kaže, kad mi dolaze gastarbajteri, posebno se radujem što neću izlaziti iz kuhinje. To željno domaće supe, roštilja, testa, kiflica. Da, naravno ironično je ovo rečeno, ali ja se nadam, Iv, da dobiješ neku kompenzaciju u vidu neke robe, materijala ili slatkiša ili tehnologije. Nešto tu mora za uzor, pa ne može doći, mislim, i gore kad odu da jedu, ti naši gastarbajteri moraju da plate,
0: tako? Tako je, tako je, pa
3: ne,
0: moraju.
3: Ovde ne moraju da plate, ovde moraju da daruju. Eto, nastavljamo mi priču o ovome za par minuta. Čemu se najviše radujete kada dođu vaši iz inostranstva? Ako imate šta da dodate na ovaj spisak koji pravimo, slobodno nam pišite na Viber. A broj za Viber je 066-835-33. Sada je red na Jovanu Pajić i na njen noviji hit Lepo mi stoji na S3.

0: Zbog ljubavi, Teja Tairović, 8. julije, dobro jutro, dobar dan. Čemu se radujete kada vam dođu rođaci i prijatelji iz inostranstva? Pošto je leto, svuda oko nas su strane table, otvaramo poklone i slušamo lekcije o tome kako se živi negde preko i kakva su pravila, što realno ume da smara dosta, ali svakako postoji mnogo više stvari koje nas raduju, pa evo koje su.
1: Kaže Katarina, moja kuma i brat blizanac, donese osmeh njen, a meni najširi ikad na lice. Donese i izlaske do zore i koje nam kilo gore. Bravo, da, lepa, lepa poruka i stvarno jeste to ono što suštinski, ni da nije samo stvar u materijalnom, nego već u tom druženju i blejanju, nekad ste možda detinjstvo proveli zajedno, a sad ste na dve strane sveta i viđete se jedan put, dva put godišnje. Dobro, šta je Stefan rekao?
0: Stefan kaže, uglavnom donose zube na popravku kada dođu, eventualno sa spuštenim staklima u nekom audiju lagano da krastare gradom.
1: Dobro, pa to mora tako. A i ti znaš, vi file koste canarts gore u Borkholzhausenu. Pa to file geld treba da se file oiro. Znači ovdje je veoma više bilih, jeftinije da se canarts plati.
0: Pa nego znaš. Šta?
1: Vlasto takvi razgovori. Dobro, šta imamo dalje? Kaže Jovice, najviše se radujem jer znam kad idu. Ej, jao Jovice, pa ti nisi dobio ni Toblerone jedne od familije iz inostranstva.
0: Očigledno.
1: Da, kad misliš ovo, pa ne, možemo tako. Vidi, možda jeste ono olakšavajuća okolnost što recimo ako planiraš da radiš servis ili nešto na automobilu ili tako nešto, jako slabo možeš da dobiješ termin zato što su svi automehaničari u gužvi recimo preko leta, jer svi ovi dođu i onda je lakše tu uraditi ili mariju popravke neke, isto je jeftinije, isto je ZR Bilih nego gore u Kurzobelhausenu ili gde već.
0: Ti si pomenuo samo popravku auta, ali zamisli recimo da si žensko i treba da nađeš leti termin za bilo šta.
1: Frizerku.
0: Da, znači em što ljudi idu na more, em što se vraćaju gastrosi. Da, znači nokti, depilacija.
1: Epilacija.
0: Sve. Farbanja, Pilinzi. Balajaži.
1: Balajaži. Pa, Franši. Frenči.
0: Da.
1: Frenči.
0: Ajmo još.
1: Na vrh mi mozg, na vrh mi jezika.
0: Dobar, kozmetičari.
1: Kozmetičari, oskrabinzi i te zezancije.
0: Brow lift, lash lift, trepavice, silene, jedan na jedan.
1: Da ne pričamo
0: u
1: hiluronu od 0,5, od 1, od 2 i dobro, baratamo ovim stvarima. Dobro, okej, ispričali smo se, a bilo je tu i dosta dobrih predloga za vas koji treba da dođete, tek znam da se mi slušamo i gore, mi vas pozdravljamo, ljubimo, tu smo i za vas, naravno i vi ste deo S3 nacije, iz šireg sveta, tako da nemojte se ustručavati ako se uputite za Srbiju, Kneza Višeslava 72 i adresa radija S3. Mislim, neko će vas dočekati, izgledimo se, poizljubimo se, predložimo gde ima limar, gde ima kozmetičarka, jedna čokolada, dve, pet, ne morate baš iPhone i te gluposti, ali gladite li, sasvim bilo okej.

0: Na S3 za par minuta stiže Novi Nući.
1: Imam bar dve vrbike kad se napijem. Oko mene kuje, imam napad panike. Imam bar dve vrbike kad se napijem. A zbog tebe sprema sam da me...
0: Slušamo dve barbike za par minuta. Ostanite uz nas.
2: S3 saobraćaj.
3: Situacija sledeća po gradovima bez većih gužvi. Najzad je prošao taj neki jutarnji špic za nas, ali imamo nezgodnu situaciju između Surčina i Ledina, tamo kod raskrsnice za aerodrom. Zbog gradova je ovde saobraćaj poprilično usporen i stvaraju se velike kolone. Zbog gradova takođe saobraćaj usporen na obilaznici oko Smedereva, na mostu prema Kovinu, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. Međutim, teretnjaci čekaju i zadržavaju se na graničnom prelazu Šid, kažu stručnjaci, i po 5-6 sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
6: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
7: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
8: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
9: Abela Farm.
10: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
11: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
12: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
13: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Cajfer i Filip za kraj druženja. Za danas ove srede, kako mi kažemo, sreda bez reda, četvrtak je mali petak, a petak
1: pijeni
0: već se
1: petak.
0: Zna, dan za svašta nešto, da. Tako da, estrinacijo, uživajte u ostatku ovog dana, prijel nam ovo malo osveženje, ajmo samo vesel osmeh na lice i bez negativne energije, zato ostanite uz Estri, pobrinut ćemo se za muzičku podlogu vašeg dana. Evo, za početak sa Valentinom i Anom Kokić. Stiže i Teodora Džekverović, stiže i Rasta za svakog po nešto, a stiže Tijena da vas provede kroz ovaj, pa, rekli bismo najsunčaniji deo dana, da nema toliko oblaka, ali znamo da je tu negde. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A ovo je Estri jutro, slušamo se sutra od 7 do 11. Ćao se.
1: Ćao se.

0: ima.
1: 11.7 je Hotel i Rasta na S3. Da, pretpostavljam da je većina vas videla da je Rasta promenio imidž. I evo, od tada samo pljušte komentari kakav vrhunski frajer. Dobar dan, Estri Nacio, kako ste, šta radite ove tumurne srede? Čini mi se da ništa gore nego kad po danu moramo da upalimo svetlo i rekla bih kao pa dobro, doći će nam brzo sunce da nas podigne. Međutim, ne, ovako će nam biti celog dana, tako da šta je tu je i šta je potrebno da uradimo da bismo se osetili bolje? Pa naravno da pojačamo našu playlistu do kraja, a naročito danas jer smo vam pripremili dosta novih pesama, dosta novih vajbova, tako da nas pažljivo slušajte jer znate onaj osjećaj kad čujete svoju novu omiljenu pesmu na radiju. I dok čekate nove stvari, idemo na ove dobro poznate. To su Džejla Ramović i Heni, Milica Pavlović, a pre njih slušamo Peđu Jovanovića i Moju damu. Ja sam Tijana i družimo se danas do 3.

0: na rizik.
1: Da, kod nas uvek samo dobro biti, samo dobro vibe. Džejla Ramović i Heni na S3 za par minuta. Nastavljamo ovaj vibe. Uz Anđelinu. I stvar malo je.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
9: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: S3DAN donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

XY i JK u Estri danu ove srede, tačno 11.28. Dobar dan i dobrodošli na playlistu koja je definitivno najjača jer uvek ima za svakog po nešto. To je sada Lexington i Damije. Da, dana mi je da danas možemo da dignemo sve četiri u vis i da ne radimo. Što bi bilo dobro?

0: snu. Lexington Band i Damije, tačno u 11.32. Slušamo sada najnovije vesti koje donosi Miljana.
1: Beograd je domaćin prve konferencije predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, dok se istovremeno u Briselu odlučuje o obnovljenoj preporuci Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije. Prema rečima ministra za evropske integracije Nemanje Starovića, Srbija je ispunila sve tehničke uslove, a konačna odluka zavisi isključivo od političke volje država članica. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropskoj uniji, ali je Srbija umeđu vremenu naučila da živi sama, rekao je predsjednik Srbije i naglasio da i dalje nemamo put bolji od evropskog. Članice NATO-a nastoje da ublaže tenzije posle oštrih poruka Donalda Trumpa, ali u Ankari i ozbiljno razmatraju mogućnost smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi. Jedan od najvažnijih događaja danas je razgovor Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Naše odbojkašice igraće tokom treće takmičarske sedmice 8. izdanja Lige nacija pred svojim navijačima u Beogradskoj areni. Prvi rival biće im Bugarska večeras od 8. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3. Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

12.42 je anksiozno i Devito. Da, stvar koja je pored ega obeležila prošlo leto definitivno. Dobar dan, Estrinacio, a naročito dobar dan za sve one posesivne kontrol frikove u vezi. Sigurno sam da je neko od vas barem jednom pratio koliko vaš partner ima pratilaca, koga sve prati i tako dalje na Instagramu, i kad mu se poveća brojka vi hoćete da crknete jer ne znate koga je to zapratio. U većini slučajeva bude neki XY profil, ono nameštaj po meri ili nokti Tamara 1, 2, 3, ali ko hoće da proveri koga je to vaš partner zapratio, našli smo rešenje. Poenta je da napravite jedan novi lažni profil, blokirate sve koga on prati i onda na kraju čim zaprati nekog, taj jedan jedini će vam biti na listi. He, he, he. Neće vas da pljačkaju life coachevi, sve ćemo mi da vam pomognemo. Manipulator, evo pesma kao poruča. Magla Band i Višnja Petrović upravo sad. Dobar dan još jednom. Tijena je sa vama.

Perović i Niko kao on na našoj playlisti. Sreda je, dobar dan. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, zadržavanja što se tiče granice jedino je usporeno na

0: Preševu. Na izlazu iz zemlje čekanje je oko pola sata sad, tako da vi koji ste se uputili ka Makedoniji, a i vi koji čekate u kolonama, spremite živce. A S3 želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje futbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
7: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
9: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
10: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

stvar za sve one koji su solom. Slušali smo Tropico Band i stvar Libero. A u nastavku, evo, tu je Breskica i Vampiri. Sigurno sam da u ovom trenutku postoji neko ko vam pije krv na slamčicu, ko vas svakodnevno nervira. I tu bismo mogli da se ugledamo na besmrtnu meduzu, jer ona kad je pod stresom može da se podmladi i da krene život iz početka. Tako da budimo meduze, samo jedno dugme reset i boli na suvce.

0: i Lapsus Band, stvar koja ih je proslavila pre 10 godina i evo još uvek se ona jako sluša. Dobar dan, Estrinacio. Šta je to najvrednije, najbizarnije ili najluđe što ste osvojili na nagradnim igrama? Evo, moja mama već danima skuplja neke mediće, pčelice, mede. Ništa mi tu nije jasno, ali dobro, igra neku nagradnu igru i svi oko nje smo bili u fazonu da baš ćeš ti tu nešto da osvojiš. Kad ono, osvoji mama air fryer. Sad ne smemo reći jednu da je kažemo, tako da služim i vas na Viberu. Šta je to najvrednije, najbizarnije ili najluđe što ste osvojili na nagradnim igrama? Ajde, čekam vas, pišite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Slušaš S3, Avantura i Hurricane, tačno u 12.15. U Srbiji danas promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. 23 stepena je trenutno na Paliću, 20 na Zlatiboru i 24 izmereno u Sjenici i Beogradu, do kraja dana maksimalna ide do 32.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
3: Priča kako želiš da praviš rokadu.
2: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Ja sam Leto.
12: Ja sam Filip Trevo.
11: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
12: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
11: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevo, 33 godine sa vama.
12: Više na filiptravel.rs.
13: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QLED TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999.
14: Tehnomanija.
1: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Teodora i Trezdana Estrida. Izbacila je Teodora na svom Insta storiju snimak sa Music Weeka, tako da ko je ovu njenu žurku propustio sada, može da baci oko da vidi kako je to sve izgledalo. Dobar dan, Estrinacio. Šta je to najvrednije, najbizarnije ili najluđe što ste osvojili na nagradnim igrama? Evo, moja mama već danima skuplja neke mediće, pčelice, mede, ništa nam tu nije jasno, ali dobro, igra neku nagradnu igru. Svi oko nje smo bili u fazonu, baš ćeš nešto da osvojiš, kad ono, osvoji mama air fryer. Evo, sad ne smemo reći jednu da joj kažemo. Evo, otvoram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali, šta ste to osvojili. Javio se Marko, kaže, ja sam osvojio 100 kila čvaraka i 100 kila ajvara. Ti si se obezbedio za minimum 5 godina, ako imaš porodicu možda malo manje, tipa oko 3 godine, ali wow. To se nekako vredi takmičiti.

0: vredi verovati u te nagradne igre. Ostali, pišite i dalje šta je to najvrednije, najbizarnije ili najluđe što ste osvojili na nagradnim igrama. Ajde, čekam vas i čitam odgovore za nekih 15-ak minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Ma jel se sećate kad je Milan Stanković bio u vezi sa Radom Manojlovićem? I zvali smo ga Plavi čuperak. Wow, kakav, kakav throwback. Prošlo je pola jedan i vreme za najnovije vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o 18 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditeljima-negovateljima. Delegacija Srbije, predvođena ministrom Nenadom Popovićem, boravi u Moskvi gde će se sastati sa predstavnicima Ministarstva zdravlja Rusije i vodećih ruskih instituta koji se bave razvojem i primenom personalizovanih vakcina protiv raka. Cilj posete je da se uspostavi institucionalna saradnja kako bi pacijenti iz Srbije mogli da koriste te vakcine. Beograd je domaćin prve konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, dok se istovremeno u Briselu odlučuje o obnovljenoj preporuci Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije. Prema rečima ministra za evropske integracije Nemanje Starovića, Srbija je ispunila sve tehničke uslove, a konačna odluka zavisi isključivo od političke volje država članica. Organizatori Wimbledona kaznili su Novaka Đokovića sa 5600 funti zbog glasne vulgarnosti na meču osmine finala protiv Rusa Romana Safiulina. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
4: Uključi.

Se Nidi Dopamin na Estri. Da, uskoro izlaze njene nove pesme sa albuma Van vremena, koji je odradila zajedno sa Cobijem, tako da čekamo to ovde nestrpljivo. Dobar dan, Estri Nacijo. Šta je to najvrednije, najbizarnije ili najluđe što ste osvojili na nagradnim igrama? Evo, moja mama već danima skuplja neke mediće, pčelice, mede, ništa nam tu nije jasno, ali žena na kraju osvoji air fryer, misli onako u šoku. Sad ne smemo ništa da je kažemo, pošto smo do skoro bili u fazonu, baš ćeš ti nešto da osvojiš. I evo da vidimo šta su to vaši odgovori. Javila se Lidija, kaže, ja sam od jednog proizvođača sladoleda dobila telefon, zaslužan je bio moj muž jer mi je rekao da pogledam štapić. Jao. Sećam se toga, pa ono, jedva čekaš da poližeš sladole da vidiš da li si nešto dobio. Tu je i Marija, kaže, dobila sam trotinec sa svetlećim točkićima. Poslala sam album sa sličicama Izije, kad su izlačili kovert i izvukli su mene. Pa je to sreća kad u moru kovert i neko izvuče tebe, bukvalno da ne poveruješ. Ja sam uglavnom samo preko Instagrama dobila neku šminku, nešto simbolično, ali dobro, i to je nešto. Javila si Gaga, kaže, ja sam od vas dobila kartu za veče 90-ih, niko nije bio srećniji od mene. Jej, eto, i mi da usrećimo. Tu je još jedna Marija, kaže, 10 kilo bananica, kilo pralina, šerpe. Dobro, strava što je džabe i Bogu je drago. Evo, neko se sad upravo javio, dobio je auto. Kakva je to luda sreća u stvari. Javi se Ivan, kaže, dobio sam karte za Bobana Zdravkovića, za dvoje u Bugarskoj. Dobro. Tu i Dorotea, kaže, ja sam pred svadbu igrala nagradne igre i dobila sam tako venčanicu gratis, dekoraciju gratis i medeni mesec na Maldive. Sestro, ali ti se posrećila, kakvi znakovi pored puta. Dobro, Estri Nacijo. Hvala na odgovorima. Mi ostali koji nismo neke sreće sa tim osvajanjima, valjda ćemo imati sreće u ljubavi. Valjda. Dupla Bruka i Milica Todorović upravo sad. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Ja sam Tijana i družimo se do 3.

Milica Pavlović i Kučketina na S3. Za par minuta ovde nešto sasvim novo. Crno na belo i Heni.

0: na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. U ovom trenutku što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva je na Preševu na izlazu iz zemlje, tako da vozači koji ste u kolonama, samo lagano i samo strpljivo pojačite naš radio da te gužve bar nekako brže prođu. Ovi koji ste se uputili ka Makedoniji, da znate da je čekanje sigurno jače od sat vremena. Slična situacija je i na Preševu, ali na ulazu u zemlju, s tim da je čekanje oko pola sata, tako da, da, vozači, definitivno samo spremite živce. A S3 želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdravi je, kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je.
3: Pozdrav je ti od mene.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
7: Abela Farm.
8: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub. Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
9: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
10: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

ludilo na našoj playlisti danas ove srede. Slušali smo Natašu Bekvalac, a upravo sada slušamo i Miju Borisavljević i stvar opala da onako nastavi ovu žurku.

0: U Srbiji danas promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. 23 stepene trenutno na Paliću, 20 na Zlatiboru, 24 u Sjenici i 26 je u ovom trenutku izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 32.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
4: Nova pesma Miami Band. Bolest.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
2: Abela Farm.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Aqua Park, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
6: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
7: S3 donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Zara Bogomara i Opasan u Estridanu ove srede. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Ambasadori Evropske unije danas su raspravljali o non-paperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom. 8 zemalja bilo je protiv otvaranja tog klastera. Učesnici konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koja se održava u Beogradu usvojili su Beogradsku deklaraciju. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Delegacija Srbije, predvođena ministrom Nenadom Popovićem, boravi u Moskvi gde će se sastati sa predstavnicima Ministarstva zdravlja Rusije i vodećih ruskih instituta koji se bave razvojem i primenom personalizovanih vakcina protiv raka. Cilj posete je da se uspostavi institucionalna saradnja kako bi pacijenti iz Srbije mogli da koriste te vakcine. U Srbiji su od početka godine 42 mlade osobe izgubile život u saobraćajnim nesrećama, kažu iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Upozoravaju da su rezultati ispitivanja u okviru kampanje na putu do nule sa nula promila pokazali da je svaki šesti ili sedmi vozač pod dejstvom alkohola. Za kraj sport. Naše odbojkašice igraju večeras protiv Bugarske u Ligi nacija. Utakmica se igra od 8 u Beogradskoj areni. Slušali ste vesti.
2: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe, uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

0: 6 ujutru u pesmi Džele Bube i Teodore, upravo sad 1:39. Dobro dan, Estrinacijo. Čemu se najviše obradujete kad dođe rodbina iz inostranstva? Meni recimo ako dođu ovi Švica, onda svakako slatkišima, a ovako pa realno obradujemo se pa svemu što dobijemo. Ja nemam nešto specijalno, ali ajde neka budu parfemi ili neka kozmetika koje nema ovde kod nas da se kupi, pa onda je to nekako vrlo vredno. Jutro su Tamara i Nikola pričali o ovome i ajde da čujemo i vas i njihove odgovore.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Kaže Ana, najviše se radujem kad iz Amerike stigne šminka. Još ako ostave nešto što ne može da im stane u kofer kada idu nazad, pa veselje. Da, ovo je jedna od skupljih varijanti one stare nečije đubre, nečije blago. Šta kaže Alex?
3: Kaže, tetka iz Slovenije dok je dolazila ranije, donosila nam je garderobu i tako je jednom donela dres Juventusa. Alessandro Del Piero i dan danas ga imam, a dobio sam ga pre 25 godina.
2: Au, kakav klasik, da, sjajan poklon. Jovana kaže, najviše se radujem sestrinom dolasku iz Amerike pri kvalitetnom vremenu provedenom sa njom. Kaže Katarina, moja kuma i brat blizanac donese osmeh njen, a meni najširi ikad na lice. Donese i izlaske do zore i koje nam kilo gore. Bravo. Da, lepa, Prezno. Lepa poruka i stvarno jeste to ono što suštinski. Ni da nije samo stvar u materijalnom, nego već u tom druženju i blejanju. Kaže Jovice, najviše se radujem jer znam kad idu. Ej, jao Jovice, pa ti nisi dobio ni Toblerone jedne od familije iz inostranstva.
3: Očigledno.
2: Da, kad misliš ovo, pa ne.

0: da, kad prija peva sve puca. Slušali smo mesto zločina u S3 danu. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva i dalje na Preševu, na izlazu iz zemlje, tako da vozači koji ste u kolonama ili vi koji idete ka Makedoniji, spremite živce, čekanje sigurno negde oko sat vremena. S3 želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
3: Priča kako želiš da praviš rokadu.
2: Lena Čolak.
3: Luna, luna sam.
2: Rokada.
3: Dobro, znaš i sam.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
10: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
11: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
12: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
11: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ludilo moje, slušali smo Jovanu Pajić u 5 minuta do 2.
1: Slušaš S3.
0: A ono što ćemo slušati za par sekundi jeste Barbara Bobak i kako bez nje da prođe i jedna žurka, pa realno nikako. Tako da ni ova naša danas

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Ceca, i da raskinem s njom, da, čekamo te njene nove pesme i verujem da se većina nas baš poželela. Dobar dan, Estrinacijo. Da li ste i vi od onih koji pri otvaranju paketa kažu, čekaj, šta sam to poručila? Ili kad kupujete nešto kažete, ma tako je, zaslužila sam, sve mi ovo treba. Ovo možda više važi za ženski deo, mada verujem da će se neki muškarac pronaći. Izašao je spisak od 7 stvari koje utvrđuju da ste raspikuća. Ja ne moram ni da gledam, već znam da jesam. Ali ako imate korpu za online kupovinu gde je unutra 40 artikala i gde danas kupite 3 artikla, sutra 5, evo, to je već jedan znak. Ako su vam kuriri drugari, evo ga i drugi. Ja recimo znam imena svih kurira, svima sam super, čak su mi neki umemorizani u telefonu. Ako plaćate na rate, jer kao šta, to je samo 3000 dinara mesečno na 6 meseci, ma džabe su te štikle. Vi praktično imate osjećaj da niste ni platile to tako skupo i da je to skroz u redu. Ili ako ste u fazonu, od sledećeg meseca krećem da štedim i tako već 8 meseci, onda nekako već znate vašu šifru. Da, Jelena Karleuša i Sad je sve okej, njena nova stvar. Da, realno je uvek okej kad žena kupi nešto sebi. Ako ne moramo ni da budemo raspitnici, uvek nas to čini srećnim. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, Sad je sve okej.

0: Izinata. Izinata i Gazda Paja, da, čovjek koji bukvalno već 10 godina izgleda potpuno, potpuno. A isto za par minuta kod nas i nova Milica Pavlović. I stvar ti me nerviraš. U Srbiji danas promjenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. 24 stepene trenutno na Paliću, 20 na Zlatiboru i 24 izmereno u Sjenici, 26 u Beogradu i do kraja dana maksimalno ide do 32.
1: Vremensko donosi.
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Novi hit. Lene Čolak. Pozdrav je.
4: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdravije, kad ostaneš bez para.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdravije.
4: Pozdravije ti od mene.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
8: Ozbiljno?
7: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
3: Kada

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nikolić je stvar koja ide cool uz ovo vreme, nekako je lagano, a dosta jako i ubrzano je kod Relja ovih dana. Juče je on na svom Insta profilu najavio novu trilogiju Varljivo leto.
1: U tvojoj kosi je vetar, po koži su kapi vode i pod nogama pesak. Tebe ne mogu da opišem drugačije jer ti nisi žena, ti samo imaš oblik jedne. Sa vatrom u grudima hodaš kao dokaz da su zmajevi nekad postali. Mnogo toga možeš da znaš o devojci po tome kako izgovara tvoje ime. Kažeš da mi prošli put namere nisu bile na mestu. One su ostali iste, tako da možemo promenimo mesto. Dosta toga nisam samo probao. Lep je dan, ajde probamo nešto.
0: I šta reći sad posle ovoga? Da, ovaj zvuk i ove reči su bukvalno naježe, ono da se smrzneš i zalediš i onako čak malo i da se zapitaš. A meni ima i onaj vibe kao nekada kad su elitni odredi na početku svakog spota imali uvod. I ako je suditi po ovom tizu, onda su pesme brutalne. I čekamo ih evo sada u nedelju i dok čekamo tri nove stvari na koje će Relje da nas odvede u svojoj muzičkoj avanturi, kako je i napisao ispod Reelsa, tu je ova, Bez tebe.

0: Velja, i bez tebe, da, bez svih možemo, ali bez vas, sestri nacio, teško. Prošlo je pola tri i vreme je za najnovije vesti koje donosi Teodor.
1: Na debati o Srbiji ambasadori zemalja članica Evropske unije nisu došli do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam država ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Irska kao predsedavajuća odlučit će kada i da li će biti nove debate. Učesnici konferencije predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu su usvojili Beogradsku deklaraciju. Predsednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Viši sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom je obavezao akcionarsko društvo infrastruktura Železnice Srbije Beograd i Republiku Srbiju da tužiocu NČ, članu porodice nastradale prilikom pada nadstrešnice, solidarno isplate 10,5 miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica. U Srbiji su od početka godine 42 mlade osobe izgubile život u saobraćajnim nesrećama, kažu iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Upozoravaju da su rezultati ispitivanja u okviru kampanje na putu do nule sa nula promila pokazali da je svaki šesti ili sedmi vozač pod dejstvom alkohola. Naše odbojkašice igraju večeras protiv Bugarske u Ligi nacija. Utakmica se igra od 8 u Beogradskoj areni. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.
2: Estu.

Senida i Delijem. Da, čekamo nove stvari sa Senidinog albuma Van vremena. Procurile su neke info da su na albumu saradnji i sa Reljom Devitom, sa Džalom. Sa Džalom je čak procurila i pesma, tako da ako je sve ovo tačno, bit će to album godine. Dobar dan, Estri Nacio. U toku je svetsko prvenstvo u futbolu. Sutra kreće četvrtina finala i sve smo bliži finalu. Sve više se gleda ko bi tu mogao da pobedi. I neko je izveo listu sa svih prethodnih mundijala i ispostavilo se da ko pobedi Japan, a u sledećoj utakmici izgubi od neke zemlje, ta zemlja koja je pobedila osvaja prvenstvo. Možda sad ovako deluje kao lobotomija, ali u 2002. godini Turska je pobedila Japan, pa je kasnije Turska izgubila od Brazila i Brazil je osvojio prvenstvo. 2010. godine Paragvaj je pobedio Japan, pa je Paragvaj izgubio od Španije. Španija je bila pobednik i tako sve do prošlog prvenstva, gde je Japan izgubio od Hrvatske, Hrvatska izgubila od Argentine, Argentina bila pobednik. I ako je verovati ovome, pritom ovo nije nikakva mantra, ovo je činjenica, ove godine prvenstvo osvaja Norveška. Tako da, čujemo se 19. jula kada je i finale ovog mundijala, pa ćemo da vidimo da li je sve ovo tačno i da li će se nastaviti sve ovo i ove godine. Moja dama i Peđa Jovanović, upravo sad.

0: Vanja Savić i opet za par minuta na našoj playlisti i nešto brži zvuk. Davito i Nađa i uspori dečače. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku. Što se tiče graničnih prelaza, jedina gužva za sada je na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Čekanje sigurno između pola sata i sat, tako da vozači koji ste u kolonama, samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
4: Posetite US Polo ASS na radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASS.
5: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
6: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Tajne u ogledalu i evo jaš, tačno u 2 minuta do 3. Ja sam Tina i čujemo se sutra ponovo od 11. Vas ostavljam u rukama najbolje playliste, u Jovaninim rukama koja će da vas sprovede kroz ovu vožnju do kuće. I ostavljam vas sada uz Maglu Band i stvar Dabog, da i ovu stvar, osim što slušamo ovde, možemo da čujemo i 16. septembra u Sava centru. Ljubim vas, ćao se.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju prošli.

Fantastic Band i Šav, bile su ovo Usne od adrenalina. Ja sam Jovana, slušamo se do 7 danas. Dobar vam dan. Novak Đoković je sinoć pobedio Ože Alijasima i oborio rekord za najduži meč u četvrtfinalu Wimbledona ikada. Svaka čast Noletu na 5 sati i 14 minuta. Čovek ima 39 godina i bukvalno mu se može da na terenu i dalje maltretira duplo mlađe od sebe. I sam kaže da igra tenis baš zbog ovakvih stvari. Sledeći protivnik mu je Sinner i opet imamo onu situaciju kao pobedi još sad pa ne moraš više. Ona stara srpska molitva ili u slučaju Đokovića nolitva. Slušamo Lexington i Budi.

0: Višnja Petrović i rezistent nove srede na S3. Danas je oblačno u cijeloj Srbiji, trenutno je 21 stepen u Somboru, u Zaječaru je 27, u Kragujevcu 28, dok je u Beogradu 24. Do kraja dana zadržat će se oblačno vreme, a u pojedinim delovima zemlje moguća je i slaba kiša.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
7: Abela Farm.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
10: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
11: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: Slušali smo Seko Aleksić i Crveni rož tačno u pola četiri ove srede. Slušamo najnovije vesti.
1: Na debati o Srbiji ambasadori zemalja članica Evropske unije nisu došli do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam država ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Irska kao predsedavajuća odlučit će kada i da li će biti nove debate. Učesnici konferencije predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu su usvojili Beogradsku deklaraciju. Predsednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje, kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Delegacija Srbije predvođena ministrom Nenadom Popovićem boravi u Moskvi, te će se sastati sa predstavnicima Ministarstva zdravlja Rusije i vodećih ruskih instituta, koji se bave razvojem i primenom personalizovanih vakcina protiv raka. Cilj posete je da se uspostavi institucionalna saradnja kako bi pacijenti iz Srbije mogli da koriste te vakcine. Poslanici su završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja, a zatim su započeli razmatranje amandmana podnetih na predlog zakona o oružju i municiji. Najmasovnije i najduže svetsko prvenstvo u fudbalu ikada ulazi u završnicu. Danas je slobodan dan na učesnici četvrtine finala Francuska-Engleska, Maroko-Argentina, Španija-Belgija, Norveška i Švajcarska. Sutra nastavljaju borbu za titulu. Čuli ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličice. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3. Dum, kadum, kadum, kadum, kadum, kadum, kadum.

Nataša Bekvalac i Stvar gola ove srede na S3. Sinoć je izašao raspored utakmice za drugu fazu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u košarci. Naša reprezentacija je u grupi sa Turskom, Italijom, Litvanijom, Islandom i Bosnom. Utakmice se igraju u avgustu, novembru i februaru. Prvu utakmicu u ovoj fazi ćemo igrati u Beogradu 28. augusta protiv Islanda. Pa pratimo kada budu puštene karte u prodaju. Razgrabit će se brzinom svetlosti sigurno, kao i sad kad smo igrali sa Bosnom. Tako da ako niste na nekom moru tada 28. augusta, to znate za šta je bukiran taj dan. Dok čekamo, slušamo Kaću Živković i Surovu realnost.

0: 99 na S3 u 10 do 4. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu od Arene do Autokomande u bulevaru Mihajlo Pupina u oba smera, na Pančevcu u smeru ka gradu. Radovi su na uglu bulevara Kralja Aleksandra sa ulicom profesora Mihajla Đurića, pa je usporeno i na toj deonici. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, nešto su veće gužve na Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HDTV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
5: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
9: Idemo!
10: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
11: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće. Letnje

0: kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
1: Probaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
2: Slušaš
3: S3 vožnju.
4: Gde god da uđem, menja se sve.
5: Uključi leto.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Bila je Jelena Karleuša i Manijak, tačno u 4:07 na S3. Pored silnih albuma koji su izašli do sada, obradovao nas i Relja, koji je najavio svoju novu trilogiju koja izlazi u nedelju, zove se Varljivo leto, a inače, ko ne zna, njegova profesorka sa fakulteta je glumica Dragana Varagić, koja je glumila Jagodinku Simonović, pa ko zna, možda je ovo neki omaž profesorki. Ako je suditi po tizeru, ovo stvarno obećava.
1: U tvojoj kosi je vetar, po koži su kapi vode i pod nogama pesak. Tebe ne mogu da opišem drugačije jer ti nisi žena. Ti samo imaš oblik jedne. Sa vatrom u grudima hodaš kao dokaz da su zmajevi nekad postali. Mnogo toga možeš da znaš o devojci po tome kako izgovara tvoje ime. Kažeš da mi prošli put namere nisu bile na mestu. One su ostali iste, tako da možemo promenimo mesto. Dosta toga nisam samo probao. Lep je dan, ajde probamo nešto.
0: Ovo je wow, da se naježiš. Dok čekamo da izađe ova stvar, slušamo Sve si znala.

0: da dorimo snadi na našoj playlisti ove srede. Danas je oblačno u cijeloj Srbiji, 24 stepene je trenutno na Paliću, u Vranju je 25, toliko je i u Valjevu, dok je u Beogradu 24. Do kraja dana zadržat će se oblačno vreme, a u pojedinim delovima zemlje moguće je i slaba kiša.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Novi hit, Lene Čolak, Pozdrav je.
4: Pozdravi je, kad te drugima na pozdravi je, kad ostaneš bez para.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Pozdrav je.
4: Pozdravi je ti od mene.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: Nova pesma Miami Band

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: se nije u pola pet i stvar greh na našoj playlisti. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Debati o Srbiji, ambasadori zemalja članica Evropske unije nisu došli do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam država ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Učesnici konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu su usvojili Beogradsku deklaraciju. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Predsjednik vlade Đuro Macut bio je domaćin ručka koji je priređen za ambasadore država koje nisu priznale nezavisnost takozvanog Kosova. Istakao je da Beograd ostaje posvećen procesu dijaloga, ali se nikada neće odreći svoje južne pokrajine. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da se taj dogovor već dugo razrađuje. Istakao je i da Putin i Zelenski žele da okončaju rat. Fudbalski savez Egipta saopštio je da je podneo zvaničnu žalbu FIFA i zatražio da sudijska ekipa koja je delila pravdu na utakmici osmine finala protiv Argentine bude isključena sa mundijala. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera,
3: jača od rutine.
2: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Gotovo je sa svim onim likovima što trče u 6 ujutru na plažu da bace peškir i zauzmu mesto, pa se vrate onda u apartman da dremnu još do podne. Grci su rešili da uvedu red. Komunalna policija ide redom, skuplja sve peškire, ležaljke, suncobrane, znači sve što tako stoji samo, bez vlasnika na pesku. Pravilo je jasno i glasno, sve što nađu tretiraju kao napuštenu imovinu, bacaju na deponiju i nema žalbi, nema vraćanja stvari, tako da ako ove godine planirate u Grčku i radite ovo, promijenite taktiku, jer vaš peškir u zoru više neće rezervisati mesto u prvom redu do mora, nego postaje donacija grčkom komunalnom preduzeću. Slušamo Milicu Todorović i Duplu Bruku. Uživajte.

0: Tanja Savić u mraku na S3-u 12 minuta do 5. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu u oba smera od Arene do Dušanovca, u bulevaru Mihajla Pupina u oba smera, na Pančevcu u smeru ka gradu, kao i na uglu Cvićeve i bulevara Despota Stefana. Radovi su na uglu bulevara Kralja Aleksandra sa ulicom profesora Mihajla Đurića, pa je usporeno i u tom delu grada. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, nešto su veće gužve na Horgošu na ulazu i na Gradini i Prešovu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
3: Lena Čolak.
4: Luda, luda sam.
3: Rokada.
4: Dobro, znaš i sam.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
6: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
10: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
11: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
12: Slušaš S3 vožnju.

Nataša Bekvalac i Zoe za nama i stvar u Inat. Nastavljamo sa jednom malo lakšom stvari. Idu Valentino i Ana Kokić i Ne boli me to. Uživajte.

oglasa, znači bukvalno imate od šraftigera do kampera. Najveći deo je pretraga jer su ubacili AI koji je obučen za naš jezik i kapirate. Ne moraš da kucaš neke stručne nazive alata ako nemaš pojma kako se zovu, znači samo ukucaš treba mi za selidbu ili ne znam oprema za slavu i on ti sam izbaci sve od kolica do onih velikih posuda za hranu. Registracija je besplatna, pa ako hoćete da aktivirate stvari iz garaže ili ormara, znate šta vam je činiti. Slušamo Teo Tairović i Dado Polomentu i stvar Šamar.

0: Emine Gazdapaja na S3, slušali smo Explosive. Dobar dan. Danas je oblačno u cijeloj Srbiji, 21 stepen je trenutno u Novom Sadu, u Nišu je 27, u Kragujevcu 25, dok je u Beogradu 23. Do kraja dana zadržat će se oblačno vreme, a u pojedinim delovima zemlje moguća je slaba kiša. Sutra nas očekuje slično vreme, ali uz postepeno razvedravanje u drugom delu dana i maksimalne temperature do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
6: Abela Farm.
7: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Travel.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.
11: I nađe li ti posao?
12: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
11: A što ne odeš na platformu gde si posao?
12: A šta, tamo nema CV-a?
11: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
12: A pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
11: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
12: Znači samo odem i šta?
11: Gde si posao?
12: Posao da snimim taj video.
11: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
13: Brzpaso i mango, wellnessi, novi letni mambo, wellnessi.
14: Probaj ukus leta, brzpaso i mango, wellness.
1: Slušaš S3 Božnju.

Slušali smo Maju Berović i stvar pauza u minutima za nama. Srećan rođendan i želimo još jedno. U nastavku slušamo Karmu i Beca Fantastik. Uživajte.

0: tačno pola šest, slušali smo Beca Fantastik i Karma. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Na debati u Srbiji ambasadori zemalja članica Evropske unije nisu došli do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam država ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Predsjednik vlade Đuro Macut bio je domaćin ručka koji je priređen za ambasadore država koje nisu priznale nezavisnost takozvanog Kosova. Istakao je da Beograd ostaje posvećen procesu dijaloga, ali se nikada neće odreći svoje južne pokrajine. Viši sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom je obavezao akcionarsko društvo infrastruktura Železnice Srbije Beograd i Republiku Srbiju da tužiocu NĆ, članu porodice nastradale prilikom pada nadstrešnice, solidarno isplate 10,5 miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će američke snage ponovo izvesti velike udare na Iran, ističući da Iran svakodnevno krši sporazum o prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naše odbojkašice igraju večeras protiv Bugarske u Ligi nacija. Utakmica se igra od 8 u Beogradskoj areni. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3. Novo.

0: Vagafana.
1: Noći Sanja Vučić i Vagabunda. Samo dobar biti, samo dobar vibe na S3. Ako se svake godine paranoišete da će vam probasti pare za more, jer je šef uleteo sa poslom u minutu 12, konačno je stiglo rešenje. Pokrenuta je naša prva berza za preprodaju aranžmana. Sajt se zove Putuj umesto mene, simbolično. Znači, ako vam propadne put, ne gubite novac, nego okačite oglas. S druge strane, neko ko ima želju, a tanak budžet, ugrabi to tvoje letovanje u pola cene. Sve ide skroz legalno, agencija samo promeni ime na voucheru i nema onog rizičnog cimanja po Facebook grupama. Tako da, ako vam je odmor upravo propao ili samo lovite neko jeftino putovanje u zadnji čas, eto da znate foru. Slušamo Peđu Jovanovića u nastavku i Moja dama. Uživajte.

Džala Buboj Sinida u 15 do 16, 3 stvar Kamikaza. Gužve su trenutno na autoputu od Sava centra do Arene, do Mostarske petlje, u bulevaru Oslobođenja ka autokomandi. Radovi su na uglu bulevara Kralja Aleksandra sa ulicom Profesora Mihajla Đurića, tako da je u tom delu usporeno. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, nešto su veće gužve na Horgošu na ulazu u zemlju i na Preševu na ulazu i na izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put. Info

0: Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
7: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
8: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
9: odabereš Radio S koji ti se sluša
8: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
10: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
11: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
10: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Slušaš S3 vožnju.

Diti Rimski za nama, slušali smo zbog tebe. Nastavku puštam stvar sa novog albuma Aleksandre Prijović, Ide ka baba.

0: Nataša Bekvalac i Bolesno te volim u 6:06 na našoj playlisti. Šta je to čemu se najviše obradujete kad vam dođe rodbina iz inostranstva? Evo, ne znam, ja najviše volim slatkiše i one čokolade sa cijelim lešnicima. Tamara i Nikola su jutro se baš pričali na ovu temu, pa da poslušam.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Kaže Ana, najviše se radujem kad iz Amerike stigne šminka. Još ako ostave nešto što ne može da im stane u kofer kada idu nazad, pa veselje. Mm. Da, ovo je jedna od skupljih varijanti one stare, nečije đubre, nečije blago. Šta kaže Alex?
3: Kaže, tetka iz Slovenije dok je dolazila ranije, donosila nam je garderobu i tako je jednom donela dres Juventusa. Alessandro Del Piero i dan danas ga imam, a dobio sam ga pre 25 godina.
2: Au, kakav klasik, da.

0: Danas je oblačno u cijeloj Srbiji, 22 stepena je trenutno u Novom Sadu, u Ćupriji 26, u Loznici 20, dok je u Beogradu 24. Do kraja dana zadržat će se oblačno vreme, a u pojedinim delovima zemlje moguće je slaba kiša. Sutra nas očekuje slično vreme, ali uz postepeno razvedravanje u drugom delu dana i maksimalne temperature do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je ti od mene.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je

0: specijalno diplomirana zakupatila.
1: Mislite diplomirana?
0: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
3: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
4: Idemo!
6: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
8: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
9: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
12: Jela nameštaj.
13: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

0: Tačno je pola sedam, slušali smo Teo Teirović i Barbaru Bobak i Santu Led. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Ambasadori Evropske unije raspravljali su o non-paperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom. Osam zemalja bilo je protiv otvaranja, među kojima su Bugarska i Hrvatska, one su kao glavne razloge naveli nedostatak vladavine prava i neuvođenje sankcija Rusiji. A o odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju klastera 3, spoljnoj politici i drugim aktuelnim temama, predsjednik Srbije govorit će večeras od pola osam u dnevniku RTS-a. MMF je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pete najbrže rastućih ekonomija u Evropi uz prosečnu stopu godišnjeg privrednog rasta većeg od 3% u periodu između 2027. i 31. godine. Ministarstvo prosvete odustalo je od namere da smanji fond časova i broj izbornih predmeta učenicima koji će od jeseni krenuti u prvi razred gimnazije. Kako navode iz ministarstva, u narednoj školskoj godini realizovaće se dosadašnji plan i program. Za kraj informacija da su slatkovodne meduze koje su prethodnih dana primećene na Adici Ganliji potpuno bezopasne, navode nadležni i dodaju da je reč o vrsti koja je 60. godina došla u Srbiju. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.

Maja Berović i Zloba Radanović, od tebe i tvoga dosta je na našoj playlisti, tačno u 20 do 7. Da li ste se zapitali zašto vam prethodnih nekoliko dejtova nije uspelo? Psiholozi kažu da je najveća greška na tim prvim dejtovima što se unervozimo i pričamo 40 minuta bez predaha. Druga strana onda samo kao klima glavom, kao onaj suncokret na instrumentabli, dok vi nabrajate svoje hobije, strahove i neke nebitne informacije poput zašto vam mačka ne podnosi promaju. I zato kažu da batalite sedenje u kafićima, idite na kuglanje, bilijar ili bar ono, šetite pored reke. Kad su vam ruke zauzete, onda mozak prestane da baguje, a realno i kretanje ubije onu neprijatnu tišinu mnogo brže nego ono neko small talk pitanje kao koja ti je omiljena boja. Slušamo Miju Parisavljević i Opala. Uživajte.

0: Jelena Karleuša i XY ovog 8. jula na S3. S3 saobraćaj. Trenutno nema nekih većih gužvi i zastoja na putevima. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, gužve su na Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada. Prima!

0: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
2: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
9: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
10: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

tvoj lifestyle radio. SS3.

0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Nova pesma Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
0: Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
5: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
6: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
7: U kom gasu si ti večeras?
8: Uključi letnji vibe.
9: Uključi.
10: S3.

0: Maestri.
1: Potri si boda pošao. Aleksandra Prijović.

0: dobar bit. Radio S3.
1: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.

0: Okreči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farm.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
9: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
10: Radio S koji ti se sluša
9: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
11: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999. Tehnomanija.
12: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3. Little boys need

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: SMS.

0: za nas.
1: Tvoj lifestyle radio. SS3.

0: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
0: S3.

0: znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Novo na SS3. Potri si boda pošao. Aleksandra Pijović.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
1: Abela Farm.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

trendi. Trending hitovi i samo dobar beat.

0: opušavam.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar bit.
0: S3.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.